0: mukanya wa hadiga
1: so tu wa ni bo kini mami nse kila nti na nse
0: mamu to bi mi ntoro bara ni tori ki mo ba le fun wa ni onje sugba ti en ba jade laaro nigba mi nbe to je pe

0: ke kajo ke ni le oluya denbi 96.7 sani osani frequency titi wa o ese den bo wa
1: kali mondeyi abolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba